0: たんですか？イエス、待てるか？ OK。あ、スイッチ、スイッチ、スイッチ、スイッチ。Yeah, yeah, yeah.
1: Have a listen. This is Literally Amanteca.